0: Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Mor je voda in sladoled.
3: Volet je zakon.

0: Шон Пол, Ад на Каприсов, 14 минут чрез 11. Жигар нея и Сара ту из нашега пляжнега студия на Централни пляжи у Порторожо. Нея, ти си била на китайском зде, не?
1: Я съм била на китайском, я мало ме изделала та ура, ма съм же пършла у ритъмно.
0: Кашна ура ма китайци, другачна?
1: Они са 6... ура е еднака, е па 6 тур напрей.
0: Им тече риж, уно.
1: Тако е
0: не песък, а пък риж.
1: На место казалцо я се обрача от тисте рижеве вейце.
0: Uglavnom, ja sam prepričan da na kitajskem takšnih brisač, kot jih imamo tu, ni bilo.
1: Ja, takih sigurno ni. Sara pravi, da imamo na voljo ene take velike, modre, temno modre kaprisove brisače, tako da dejte priti mimo, ne bojo težko dobiti in mogoče jo dobiš prav ti.
0: Tako. Ne rabite iti niti do Kitajske, da prijete od takšnih brisačev, ko prijete kar k nam, tu naš plažni studio na centralno plažo v Portorož, kjer jih imamo ful, tako da dajte pohiteti, vseeno so v menem številu, da si zagotovite svojo. Mi smo tu danes vse do dveh, imamo pa še kar nekaj hitov za si privoščiti, tako da Taylor Swift pa Somber je tudi že z Homewrecker.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
4: O, kako mi je gorko.